0: 板，又干净。50年了，
1: 哎呦，
0: 结婚那准备趁这个时候哟，不管打残阳给你，我们让印尼去玩一下。一方面要庆祝我们50年的结婚纪念日哟，那另一方面我带你到彩明，我亲戚家里，身边的老，身边的老阿妈莫得马兰，阿妈过得巴苏兰，看看谁的家比较漂亮。
1: Iyo, ipotoy, malang, malang lah sum, embe, pasuran lebih gede ya. Lah, woman yang rono itu jalo, centi loh, tamu gelem apa loh. Woman jual tuh barang oleh-oleh ya.
0: Tuh ya.
1: Maitung sih ya, kita menang.
0: Hmm, itu tuh小 意思, 可以了。彩明也很爱我们的这里的什么香菇啊，这些谷类啊，你。可以，哦呀 ，Hello，Hello，
1: 哎呀 ，Selamat malam，
0: Selamat malam， 呀、yeah. ，Tak pikir yeah, sudah hampir sudah hampir umur 80 ya cuy ipan cuy。mau perlu apa？ Mau perlu beli apa Ming？
2: Iki anu lho, saya cilan wae gak repot tetep iku ae
0: sing
2: papa ni. Miswa.
0: Oh, stoyan miswa. Aduh.
2: Miswane jenjo koyo ana sampe wetu bengi bilang, "Jo yo mau kate teko aku tetep limo lho."
0: Oh iya, tak lek sak dus ya Isa ya, sak dus.
2: Bung.
0: Bung.
2: Juksin.
0: Oh,
2: juksin.
0: Iya, iya. Yanti tak cari
2: ya,
0: ya. Ada.
2: Enggak memen jelas sih. Gantian sih lo, ano cukup orang masa pakai itu lo. Taruhkan ke jenisin lo.
0: Ini nak lo beli apa? Ni lo, ayo eh, boleh. Cek, oh cek yang tu jin lo,
1: Kalau gua yang kubi sana.
0: 稍微大一点，帮盐哦。
3: 对，他要
0: 无盐。对。小心啊！关心公心点。
4: 还有剪刀，你看，还有一把小剪刀。
0: 对。关心公心点。
4: 还有试字。
0: 阿边那朋友。就这个，就买这个。跟着啊，哥，你要不要？

0: 在阿弥经。
1: 我们刘玲念要回国的时候，照这个相，就我爸爸、我妈妈、我姐姐，就是我。那这个是米华，是这边现在这个米华跟米香这个姐妹。
2: 米香大姐。
3: 是呀。
1: 这个才名小师傅。
4: 里面的。
1: 我舅舅抱的这个是立斋，那个大老板那个立斋。
5: 呀。
1: 这我这一边回国，这一边都没有回国。
6: 这种独特的传统礼金手法是中华民族文化瑰宝，如今备受海内外中华儿女的推崇，走出国门，风靡世界。礼金手法的治疗原理在这里，手法既通过外力直接作用于损伤部位，
1: 他可能坐车一直坐车哦，这样坐车，可能是这样，可能也累了。这个要麻烦了，一个阶梯。哎呀，拉力是啊，拉力。你爱做，安诺搞骨肉些。
7: 是呀，
1: 安诺的。
8: 不拉。
1: 哦，爸爸。哎呀，你。
7: 哦，对的。哎呀，健康。我这不跟做。
1: ada deh timing itu kakinya kurang kuat jalan di naik ini ya naik itu
7: iya
1: iya ada si xiao那个很好啊在市区放下了吧你
9: 放下
1: 放下
9: 但这个就不是他了
2: bilang ke orangnya.
1: Oh ya.
2: Sudah.
1: Sudah. Oh ya, terima kasih.
9: Si itu udah kuat, tiap saya ya.
1: Si itu udah kuat, tiap saya ya. Sekarang saya mau tolong pinjam bangku, boleh?
10: Boleh.
1: Ya. Bangku satu, tak tinggal foto. Dulu masih kecil sekolah sini. Sekarang sudah tua. Bangku aja. Bangku. Ya, kursi. Ya, kursi. Tidak apa-apa.Ya, kamu sekolah berapa tingginya?
11: Kelas 10.
1: Oh, kelas 10. Oh. Iya, iya. Terima kasih ya.
11: Iya.
1: Nanti. Bisa lihat no tempo ya. Misal pulau apa? Kan ada lapan bisa lihat no tempo.
12: Aku kepingin belok kita orang anu main berbalan.
1: Kurang mari ya lah. Kok kari wa menong lorong ini kok ndak
11: ada. Ya udah.
1: Kana wong e.